0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरीकरणेन उत्पद्यमानानि आह्वानानि प्रति नगरीयस्थानीयनिकायेभ्यः संवेदनशीलतां वर्धयितुम् आह्वानं कृतवान्। एतेषु आह्वानेषु वर्धमाना जनसंख्या अथ भविष्यस्य जलावश्यकताः च प्रमुखाः सन्ति। असौ नगरीयस्थानीयनिकायेभ्यः एतादृशानां चिन्तनशिबिराणाम् आयोजनस्य परामर्शम् अपि प्रदत्तवान्। श्रीमोदी ह्यः जलशक्तिमन्त्रालयेन आयोजितस्य द्विदिवसीयस्य राष्ट्रियविभागीयजलशिखरसम्मेलनस्य समापनसत्रस्य अध्यक्षतां कृतवान्। असौ जलसंरक्षणप्रौद्योगिकीनाम् अधिकाधिकप्रयोगाय आह्वानं कृतवान्। भारतीयनिर्मातृभ्यः हितधारकेभ्यश्च कार्यकुशलसमाधानानां विकासाय तेषां व्यापकस्तरे प्रयोगाय च समर्थनं प्रदातुं समर्पितप्रदर्शनानां कार्यशालानां च आयोजनस्य परामर्शमपि दत्तवान्। एतेषु वैश्विकस्तरे प्रचलितानां श्रेष्ठकार्यपद्धतीनां परिचयः अपि भवेत् इत्यसौ उक्तवान्। प्रधानमन्त्री द्विदिवसीयस्य गहनविचारविमर्शस्य प्रशंसां कृत्वा अवदत् यत् शिखरसम्मेलने उद्भूताः क्रियान्वयनयोग्याः समयबद्धाः च कार्यबिन्दवः निरन्तरसमीक्षया तथा अनुभवाधारित अधिगमप्रक्रियया च अग्रे नेतव्याः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तथा बेल्जियमदेशस्य प्रधानमन्त्री बाडी वेवर अद्य नवदिल्ल्यां द्वैपाक्षिकवार्तां करिष्यतः। उभौ नेतारौ द्विपक्षीयसम्बन्धानां समग्रपरिदृश्यस्य परस्परहितसम्बद्धानां क्षेत्रीयवैश्विकप्रकरणानां च विषये चर्चां करिष्यतः। बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री बाडी वेवर त्रिदिवसीय भारतयात्रायै ह्यः रात्रौ राष्ट्रिय राजधानीं प्राप्तवान्। तेन सह बेल्जियम देशस्य रक्षामन्त्री थियो फ्रैंकेन अपि भारतम् आगतवान्। गतवर्षस्य फरवरी मासस्य पदभारग्रहणानन्तरम् एषा तस्य प्रथमा भारतयात्रा वर्तते। भारतागन्तुकः बेल्जियम देशस्य प्रधानमन्त्री भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य सन्धे सन्दर्भे भारतीयोद्योग महासंघेन आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रमं सम्बोधयिष्यति। भारतेन जलाप्लावपीडिते नेपालदेशे स्वस्य आपदुद्धार कार्यक्रमः तीव्रीकृतः। नवदिल्लीतः आपत्कालीन सामग्रीणां पञ्चमः भागः अपि प्रेषितः। नेपालस्थेन भारतीय राजदूतेन सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् आपदुद्धार सहायतां वहत् भारतस्य पञ्चमं विमानं ह्यः हिमालयीय राष्ट्रं प्राप्तम्। विमाने विशिष्ट सुरंगोद्धारोपकरणैः सुसज्जितं एकादश सदस्यात्मकम् आपदुद्धार दलम् अथ 15.5 टन परिमिताः च अत्यावश्यकाः औषधयः आसन्। भारतीय वायुसेनया प्रभावित क्षेत्रेभ्यः अत्यावश्यक सामग्रीणां परिवहनाय अनेकानि विमानानि सञ्चालितानि। भारतेन विशिष्टानवेशनोद्धार सहायता अपि प्रदत्ता। केन्द्रीय कृषि ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंहः अद्य मुम्बई नगरे बैंक संस्थानैः अथ राज्य ग्रामीण जीविकोपक्रमैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। दीर्घकालात् लम्बित ऋण स्वीकृतेः अथ धनराशेः समये वितरणस्य च समस्यायाः समाधानं प्राप्तुम् उपवेशने प्रयत्नः भविष्यति। महिला क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य संयुक्तारबामीरातस्य दुबई अन्ताराष्ट्रिय क्रीडांगणे ऐषमः महिला एशिया चषक प्रतिस्पर्धायाः ग्रुप ए इत्यस्य द्वितीय द्वन्द्वे भारतीय दलं हांगकांग दलं सम्मुखी करिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 8 प्रारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: प्रसारभारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी। श्रोते हो, सकाळचे 7 वाजलेत। प्रसारित करत आहोत ऐसी अक्षरे रसिके।

0: विभागेन वहनक्षमतावृद्ध्यै सङ्केतनप्रणाल्याः उन्नयनाय अथ च स्वयञ्चालितद्वारसौविध्ययुक्तानाम् उपनगरीयरेलयानानां प्रचालनार्थं सुव्यवस्थितं कार्यं विधीयते। सः अवोचत् यत् मुम्बईनगरे सम्प्रति 18,000 कोटिरूप्यकाणां रेलवे परियोजनानां कार्यं प्रगतिपथि वर्तते। श्रीवैष्णवः अद्य नवदेहल्याः आभासीयमाध्यमेन मुम्बईतः सिन्धुदुर्गपर्यन्तं गच्छतः द्रुतगामी रेलयानस्य हरितपताकाप्रदर्शनसमारोहं सम्बोधयन्नासीत्। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् पूर्वपश्चिमयोः समर्पितवस्तुवाहनमार्गौ जवाहरलालनेहरूपत्तनात् देशस्य अन्यभागेषु वस्तुपरिवहनं सौविध्ययुतं विधाय महाराष्ट्रस्य औद्योगिकविकासं भृशं सुदृढयिष्यति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतीय बैडमिंटन क्रीडकेन किदाम्बी श्रीकांतेन चीन मास्टर्स स्पर्धायां विजयपताका उच्छ्रिता। तेन विश्ववरीयं विक्टर लाई इत्यमुं पराजित्य चतुर्थांश अंतिमचक्रे प्रवेशः संप्राप्तः। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी मुंबई अस्मिता वाहिनी संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। कामगार सभा।